0: Kvíðu og sitt ánum svo hamsa, palissa, Jamie Lara Wayne á nekka, allir það fyrir lóðu, fórsurinn grad, palissa, temperatúra, ekki finnins að fyrir tíni, djúna þetta til djíma, allum, bonjo, kvíra, nispera, þetta er þetta, sjæft að kom, da lóðu, ovviamente, level program, mót ufficialita, Lara á nekka fyrir stúdíu, manna, hei!
1: Almenn fór þess að maður getur þetta kast til býra hana konar þín sakinn kordín, menn hann hatt maður í afkvæli fagna,
0: þú
1: verður sérst að kelma.
0: Yes.
1: Allora, lúm, teknikamente, það er bara flestu, það er hérist hann erinn.
2: Honest, minix personali soltu nħuf fil-ħamsa un-nofta fil-ħodu, ovvjament. Ma titri taf kif?
1: Ma nejtina pala, ma ta konta l-lima, seba ma konx kull-skola.
2: Le, konti kun naqra aktar
1: tart.
2: Konna nibdew naqra aktar tart.
1: Jo konti tibat naqra l-madamek biex
2: naqra
1: ħenit iktar tart tal-lessons.
2: Konna nibdew aktar tart. Konna nibdew daqsek mieni.
0: U fiex n-torqot? Għazem bħal bira fiex
1: n-torqot? Eżatt, kħuħan saqsi.
2: Il-bira provajt itħol n-orqot isu fl-axra.
1: Deġaħazin.
2: U xorta mar nifiex.
1: Deġaħazin.
2: Għax minix imdorrija li n-orqot.
0: Jina l-bira. Konsidra għat kmieni, għax irqat xirħadax u xaħġa, s-soltu n-orqot iktar.
1: Għal-ħiniet l-inqumu aħna u għalik u kollha li qed tismana mbarra dolodu, probabbli qomt m'għandek mhux iktar.
0: Żgur qabel għajjem bħalis qed tismana
1: probabbli. Fit minja u nofs nkunu fis-sodda.
3: Fit minja u nofs.
0: Disa' l-għax 11 nofs il-lejl, is-sija satej it-tlieta l-erba' il-ħamsa. Jiġifieri tista' ġebbel disaħa. Torqod fit-sija.
1: Jekk tidħol fis-sodda fit minja u nofs tmurajnek fit minja u nofs.
0: Le, ma
1: alla vera tidelle dem tart men fejt mo.
0: Le, ma tista il-problema tista tevet għalli tamel dik il-nofsija TikTok per eżempju, dikka Marta Gmir.
1: Ma xorta ma tmurx għajnek bik mal-lew, għalek għetni, fit minja nofs sodda għalli fit disa nofs għatur qot.
0: Ma spirtu ta' xieħ, spirtu ta' xieħ.
1: Mela, spirtu ta' xieħ, un baddu l-għu.
0: U fiex nirqat, u fiex nirqat.
1: Il-biraħ, fit li ta' filu.
0: Allura, basta,
1: għetni. Nejdlek fiex jen supposti, jintor, għod biex torqot kem supposti.
0: Practice what you preach, u, inkomplu. The weekend, bonjour.